0: beti lo fungani.
1: Radio de Keluka ayke miro asango na ta beti lo pepe. Radio de Keluka ayke sarako sala timu pikoti ndini kama poroso pepe. Radio de Keluka ayke munengo na azukwe. Radio de Keluka ayke muba na titi zo pepe. Radio de Keluka ayke waragi koforo sosi kusu amulo na kusala ayke futa na lo.